0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Ia o nau mai atu nei pese nai tolu ia e au alofa atu ai fo i tama ma teine tuai o le lau mua ia vele ia e mese fo i la atu o lo ao ina pere ni teimi ia nai whana wa onga o lo ao ina li teimi ia whai longa ina tausanga nei le tolu sifu tausanga talu o na iaita mai tai i le lau mua ia nai pese nai tolu tauna au alofa atu ai mo tātou man tu ai fo i ia le fo'i vai tau tāua pulswinga tāua o le lo mua. Ai o lea ua o mai taimi o tātou proklama o le Ikaiona, tātou mafaufaunga whalea nganga. Ia ai tāpena mai lo fina ngalo tātou. Ia fu ni taimi tātou te mafaufau o le alofa o le atu o le fo'i aso.